chan se o Christo ni ni obi o ti bi chan so hwe mu na no so no be tu jo na so ka se e hwe mu ni na so se o twa o be sa fe be ti ade ma e ko so yi so be ti bi a hwe urade a e be su yi jo bo se e hwe mu ni na so so o twa o be sa fe ni e o ko mu ni na no e che e be jai so be ti bi a jira pe ti dia sa wa ku ni mu ya dia eh o ku ni